4, na Cetinju 18, na Žabljaku 10, u Ulcinju 25 i u Kolašinu gotovo 17 stepeni. Najviša dnevna temperatura do 33 stepena. Družimo se i dalje na talasima Arena Radija, 8 je sati i 18 minuta.

0: Meteo izvještaj ti donosi.
1: Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.
2: Prema poslednjim mjerenjima, temperatura mora u Herceg-Novom 25, Baru 26, Ulcinju 24 stepena.

0: Marketing Arena Radija. Nova premium izdanja Burger King Kraljevstva, King's Whisky. Biraj svog favorita, beef ili chicken, uz bogati whisky barbecue sos doživi potpuno novo burger iskustvo. Ali požuri, King's Whisky je u ponudi samo ograničeno vrijeme. Posjeti najbliži Burger King i probaj novi King's Whisky.
1: Najraznovrsniji izbor letova iz Podgorice ka

0: Sa mojom braćom slavim, ale, ale.
1: Uz Arena Radio, uvijek navijaj za Crnu Goru.
0: Sa mojom braćom slavim, ale, ale.
1: A